En mä me pankaan, että hesa neekan tsai neekan, ne iso itahamoi, engelmoi au tyrkaitan, että ne kuang jäsungo. En mä me pankaan, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi näi taahamoi au tyrkaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasungo. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itang alaluan, itam umai kiakeona jaka ovi itam umumi ju aatota. Ja imemu itimai au it ju aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epel. Ispine ip umai soosok mai tsaatak mai na kiakeona. Hakame akakame umatang, kane kushita hinsaske uma hongvi juujun, nen uma. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukayengu. Pan nö ni kawit bekhaka minat ne puk piti oma. Pan ne puk woyok ilma kapai. Ne piu ne ubi. Tsai niikia ne pankak ne piu kuivatongu. Talabai ne katupte. Ne kuivatong. Puk ne naawak nang. Puk ne skatte wikian paine te wiibaka. Nengam ne naawak nang. Iso haki ikwa auti taptanga. Paihak, jep itamu uji taka putka päiveunakeang. Pasa antsa niikeng hak, kuivate. Nengam lo mahintane kai. Puhak jumai, somai, kuamai, enam enang naawakeang. Puh paihak naapisat, soosok mui sinmui amungan piu tuubingaraung. Ne ovi ne pantsangu niika pekhakami ne naato kuivatong. Anta jep itamu mihak te natiautaka. Ne au pankau naka umka päiveu nakang jep hamne umi sötin. Ka neangam sanne jep sinmai amangam jep itamam. Pu itamam te mala yunkamai amangam ne sousuk ma amangam naawak nang. Hisne jep ham himmelu mahin takat puma au itamam yukujak. Jep ham itam akhakam naat putak tilkaiyun. Pai pankak vama puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak vama itamangam yu aatotan. Nuk ansan ne pekham pu putak. Au pituka antane pai asne pu kapasna bongo nikang pai na ha ka pu nan bu kang pai na obi panka pai kus pas anta hisat itakwam itamami e itiatotam akame hakapi ema itamam yaatota itamam hita maksoni hita hinchatken na na anta pekha ka me pu pituka na ye pu pi ema amamam obi chovauta na obi na amami it mata bitata yoma Ema kahita ne kusita hinchas ke ka kang ema na hong ve na lawan katem ba na kha ka me wa eke u yen mantan to yang ema ema kom ema nam pe ye paswa pe ha pe hinchas ken pet ema na te te na ye te wat a kha ka me pet ak mo ba sian na e ha pe obe paswa ema te wat na na te na ang ema hen hak to tin ei la lawan pe maman he te ema no wa la lawan ka pet ema ho pe no wat ema te wi vayan puta ku sa itan pe hong vi yu nga opine se o kat akwa na ko be ma it yan ka ka ma me ne te wa to be it ma ta ne ma be ma ma he ta ho pe no wa na na te na ye put ak te wa te ma na yes ni yu nga ne o be ma pa ne ngwe ka he ta na ku si ta pe o be ma hen cha s ke ne pa ya sa ne ma mi te wa ma ta be ma ne ka hong vi yu ka ka ma ka che akwa ka me ka o ka ka ma yes wa Ove ne jaasa mami maatamme ja askuali.